0: Magandang umaga, Pilipinas! Maadong buntag, Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahang nga tulumanon. Matag buntag ang inyong alagad. Karong adlaw, pitsasay sa bulan sa Agosto, adlang Huwebes, atong mga mainiton nga mga panimbaya. Kaninyong tanang mga suki na to, dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran. Labi na desto mahal nga lungsod sa Luway, ingon man sa mga online listeners and viewers desto sa Facebook, sa DYRD Bohol ang Kasaligan, sa atong DYRD YouTube, sa mga cable networks na to karon o sa mga transistor radios, mga sanoh, majong buntag. Atong mga panghinaot ang tanan, nasa kapiskay sa panglawas, o positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Kanunay, naningkamot, makahimo og mga dalaygon nga buhat sa rangkini makapalipay sa tong langitnon nga amahan. Kini gihapon ang yung gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulye, sir, makiguban ka ninyo. Og sa kanunay, kuyog-kuyog ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat kaninyo sa inyong magugiyon kayong pag-report sa mga pangitabo sa itong itiling bangbulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers!
2: DYRD

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Balita og impormasyon, gipaminaw sa katawhang Bulano.
5: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
6: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
7: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
8: Ang istasyon sa katawhan.
9: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
10: Mga sano ug mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpagkabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpagkabana? Dili o dili mga sano ug sana. Ang pagpagkabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna ug pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita ug napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanan probinsyal ug ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
11: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Kinahanglan sa bildo, anyana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.

0: Ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad. Sa pagsubay sa ilang computer, pre, akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan. Tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa, pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butang nga nimo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mabalik ang mga mag-deliver.
1: Kanya, kung sa may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Bilenial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Kunya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Kunya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, aman na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilid ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYRD aniya kining tulumanon ditaniya sa alauna. Ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Dinhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyoser.
5: Ikala ka musta kayo palit ka ninyong tanan. Hindi na sa DIWBS, kini ang ita niya sa alauna. At no, karon mag-highlag na WBS to exercise in bulan sa Agusto. Atong mga panimbaya ka ninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw. Hindi sa atong dakbayan sa tagbilaran, sa atong mga kalungsura. Labi na diha sa atong 24 ka mga kabaranggayan sa itong mahal ng lungsod sa Luway. Mayang pagbalik kay Sikay. Ug sa mga online listeners and viewers, nagatutok pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook at ang mga panimbaya, panginaut, ngang tanan, nagit sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay, nagalantaw sa unahan.

gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabo nahimutang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo at tupasalayo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Doon rasad gini sa mga Tagaloon, Calapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ng inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga gi-required sa DOTR. Aron kadi maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center na himutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado ug tapad ra sa gas, petron, station.

Daugal lamang ko sa pangalang Juliet. 24 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo dinhi sa Surigao del Sur. Hatiyar na agad ko sa pagpadangat sa akong kasinatian sa kinabuhi sa imong programa para mangayo sa inyong mga bulawanong tambag. Tinuod ngang atong kinabuhi dili lang alang kanato para usab kini sa ubang mga tao, ilabi na sa atong pamilya. Apan sakit man ang kamatuoran nga dili pantay-pantay ang atong kahimtang, kinahanglan natong dawaton. Usahay makapangutana ko ate nganong unfair ang kinabuhi. Nganong naay mga butang nga atong isakripisyo para sa atong pamilya, para sa usa ka utang na loob. Speaking of utang na loob ate, kinahanglan ba nga ang bayad mo ang atong kalipay? O sara ko kasimple nga babae nga adunay simple nga pangandoy. Wa ko mga ambisyon nga madato ate, wa ko nang ambisyon nga makabaton o dako nga balay. Nindot nga sakyanan or magarbo nga kinabuhi. Isa lang akong gusto. Magmalipayon uban sa akong pamilya ug mamahimong kaugalingong pamilya. Sa tinuod lang kabos lamang mi ate. Gani payag lang ang among balay, lima mi ka managsuon ug ako ang kamagwangan. Apan bisan pa man ni ana ate. Malipayon mi. Palangga mi sa among ginikanan ug unsa man kalisod ang kinabuhi, apan gaan kaayo kining dalhon tungod kay magtinabangay kami. Sa dihan nakagraduate kog senior high school, nanarbaho nako ate para makatabang sa akong pamilya. Apan usa ka panghitabo ang nakapabag-o sa akong kinabuhi. Dakong pagsuway ang miabot sa akong kinabuhi, nagkasakit ang akong papa. Nakabaton siya lung cancer ate. Kay lagi kusog kaning manigarilyo. Kini man ang iyang bisyo ate. Na-admit siya sa usa ka hospital dinhi, nagsugod na ang among problema. Naikaila si mama nga dito sila kanunay nga manghulam og kwarta. Buutan kini nga mag-asawa sa among lugar, arangan ang kahimtang. Doon na sila upat ka anak, nga puro lalaki. Ang ilang kamagwangan o sa kadoktor, ang ikaduha abroad, ang ikatulo negosyante o ang kamanghuran o sa ka-engineer. Isa lang ang wa na minyo sa ila, ang ikatulo. Na anak kini sa 30 anyos ate, siya, si Arthur.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Horas a las 5:08.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas nga mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon.

usa ka rider o motorsiklo gituohang giatake samtang naglingkod sa iyang motorsiklo atubangan sa City Square din sa Dakbayan sa Tagbilaran karong hapon. Sa laing bahin sa kaulohan, Vice President Sara Duterte gitumbok nga maoy responsable sa pagpagawas og mga pundong confidential funds sa iyang buhatan matod sa COA auditor. Gibantayan karon sa pag-asa ang bagyong Maymay. Sa laing bahin, supak ang Namfrel sa planong pag-uktaba sa 2026 Barangay o Sangguniang Kabataan Elections. Desisyon sa Korte sa petisyon ni VP Sara sa versus House Impeachment Proceedings gikalipay sa prosecution. Samtang VP Sara may buwelta sa mga patutsada ni Yusek Claire Castro. Kanhi SDO ni VP Sara nga sila si Acosta og Fajarda ipatawag sa trial sa sunod simana. Department of Foreign Affairs gialmahan ang gipagawas sa China nga implementing rules and regulations. Samtang kapin 80,000 ka mga individual ang apektado sa bagyo og habagat. Mao kato mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati sa tumpagbalik. Gisaligan sa

Alas 5:12 og karon sa detalye sa atong mga balita. Usa ka rider ang gitabang o gidala sa tambalanan. Human gituuhan nga giatake sa iyang sakit samtang naglingkod kini sa iyang motorsiklo at ubangan diha sa City Square dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Karong hapon makita sa post sa social media nga usa ka lalaking wanay panimuot ang gikarga sa ambulansya sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. Human kini nagabuyod sa iyang motorsiklo. Gituuhan nga posibleng giatake sa sakit gumikan sa kainit sa maong panahon samtang kini naglingkod diha sa maong dapit atubangan sa establishmento sa City Square. At usab nga gi-contact karon ang mga tirugyanan sa City Disaster aron sa pagkumpirma sa maong itabo og kumusta na ang maong lalaki nga gituuhang gi-atake.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday medyo kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungod ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Okay, daghang salamat atong kauban rin may galas pikas lawak, Konsihal Jerry Cajes. Maayong gabi sa atong mga kaigsoonang Bulanon. Labi na gyud sa atong mga suki ng tigpaminaw mga igala. Nga way puas nga nagsunod, pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga radyo. Ng ato nga probinsya sa Bohol, inguman sa kasikbit nga mga probinsya may igala, habig sa Mindanao o sa Sugbo nga diin mabati. Kini nga ato nga broadcast may igala, nga nanuka din sa sentro ni atong dakbayan sa Tagbilaran. Ang nagunang Sibiana ni nga ato nga probinsya sa Bohol mga igala. Inguman sa ato mga Facebook followers, no? Labi na gyud sa ato mga OFW nga mga kadugong Bulanon nga na diha sa nagkadaiya sa mga nasod nga padayon nga naglantaw sa matag programa pinagi sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan kaninyong tanan mga sano ug mga sana maayong gabi ug maayong pagpaminaw may paglantaw sa ato nga programa ning adlaw nga Huwebes mga higala Agosto 6, 2026 mga sano. Kaninyong tanan, usbon ko welcome. Og sa gihapon kaninyo galas kanginan, makauban ni hantod kita alas City Media ning kagabion mahigala. Alan is Toki Mangmang diin na maghatag kita og hatod kita og mga kasayuran, labi na sa mga programa og kalihukan nga gipahigayon ning kasamtangan nga administrasyon. Ubo sa liderato ni Governor Aris Omintado o sa iyahang pangabaga nga si Vice Governor Nick Besas o sa tanan ng mga ginsakupan sa sanguni ang panlalawigan mga higala. Nga nining panahon na way hunong ang ilahang pagtinabangay no? Alang sa dugang kalambuan o mas madali nga muabot nga to sa tagsa-tagsa katugaran sa katawhang Bulanon nga ilahang giservisyuhan mga higala. So atong panimbaya ngadto sa banay ni Governor Aris Omintado, hayan kini mga orasa wa pa ni makapauli siyang panimay. Gumikan kay halos kadadlaw no, grabe sub-sub kaayo ang mga kalihukan. Labi na sa mga padayon nga pagbisita sa nagkadaiyang lungsod ug barangay ning ato nga probinsya sa Bohol. Sama pananglit karong adlaw dito siya sa lungsod sa Inabanga, lungsod sa Haytape. Ingman usab ang iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito dito sab sa isla no sa Mahanay sakop sa lungsod sa Talibon. Diin adunay gi turnover nga usa ka edipisyo mahigala. Usa ka lawak no tulungaan mahigala alang kapuslan sa atong mga tinunan. Dito sa lungsod sa Talibon ato nang isgutan karong tataod ug uban pang mga kalihukan mahigala no dili lang sa mga nakadayang lungsod lakip usab ang mga kalihukan nga diin ubos sa paningkamot sa atong mga kongresista sa totoo ka mga distrito mahigala ning ato nga probinsya sa Bohol ug may gabi usab ngadto sa ato nga kugihan og batan-on nga kongresista sa tulong distrito si 3rd district congresswoman Alexie Bisasotor nga atong nalantawan sa iyang nga Facebook page nga duna usay mga dagko nga kalihukan nga sarang ikahimuot sa katawhan sa ikatulong distrito nga iyang gialagaran mahigala og ngadto sa ato nga kongresista sa unang distrito si Congressman Babayap padayon gihapon ang iyang pagbisita sa nagkadaiyang barangay sakop sa unang distrito pag bisitas labi na sa mga nagpadayon nga mga proyekto sa nagkadaiyang barangay ug lungsod ning unang distrito ning ato nga lalawigan sa Bohol kaninyong tanan maayong gabi eh. O gapadayon ta una atong ipaambit mahigala ug atong ikalipay nga ipaibaw sa atong mga kaigsoonang Bulanon nga ang World Bank mahigala no diin gikalipay usab sa kagamhanang probinsya labi na sa ato mga pinilang opisyal gumikan kay giaprubahan na sa World Bank ang kinitibok ang kantidad nga mukabat kini og $250.9 million mga higala nga proyekto alang sa panubig no
dili lang kini sa atong probinsya sa Bohol, lakip usab ang Siargao o Hulo. O diin gilauman nga kining maong dako nga proyekto nga gipunduhan sa World Bank mga higala, makamugna kini o 46,500 ka trabaho mga higala sa totoo ka mga lugar nga gipandingan sa World Bank. Subliyo nato giaprubahan sa World Bank Group ang usa ka financing package nga nagkantidad og $250.87 million aron mapalapad ang mga serbisyo sa supply sa tubig. Lakip usab ang sinetasyon nga lig-on batok sa klima o climate resilient mahigala nga proyekto sa Bohol, sa Siargao og sa Hulo. So kini nga pamuhunan gilauman nga mapauswag ang seguridad sa tubig, musuporta sa turismo o makamugna o mga 46,500 ka mga trabaho sulod sa musunod nga 25 katuig. Ang pundo musuporta sa Philippine Accelerated Water and Sanitation Project in Selected Areas. Tumong niini nga mapalapad ang climate resilient nga supply sa tubig o sanitasyon, punduhan sa tubig o water storage, mga network sa pag-apod-apod o mga pasilidad sa WAS kung water sanitation and hygiene. Sa tulo ka isla nga dapat din suma sa World Bank, dako ang kakuwang sa agianan sa tubig o taas ang risgo sa klima mga higala. Din suma sa World Bank nga ang proyekto gilauman nga makamugna og 8,700 katrabaho sud sa 5 katuig human kini ma human nga trabaho mga higala kining mao nga proyekto. Og ang mga benepisyo sa trabaho gilauman nga musaka ngadto sa 46,500 katrabaho sud sa 25 katuig. Ang mga dinalian nga ganansya magagikan sa mga kalihukan sa konstruksyon, samtang ang dugay nga mga benepisyo magagikan sa mas lapad nga kalihukan sa ekonomiya nga madala sa masaligan nga agianan sa luwas nga tubig o sanitasyon. O gilauman usab nga makabenepisyo sa proyekto ang mga turista, mga tinunan sa publikong tulungan o mga tao sa mga pasilidad nga panglawas o diker pinagi sa masaligan o ligong batok sa baha o guwaw nga mga serbisyo sa tubig o sanitasyon. O kini nga proyekto nagtubag sa mga nagunang hinungdan sa kakuwang sa seguridad sa tubig o mga kalang sa serbisyo. Ang kahuyang sa klima o climate vulnerability with maayong operasyon o kakuwang sa pundo samtang naguna sa mga panginahanglan o tingog sa mga kababayenan, kabatanunan o mga vulnerableng komunidad. So pinaagi sa pagpalig-on sa institusyon o pagdasig sa partisipasyon sa pribadong sektor, magkatabang kini sa paghatag o masaligan luwas nga mga serbisyo o musuporta sa mahulutayong pagtubo sa ekonomiya, lakip ang turismo para sa komunidad sa tuto ka mga isla mga higala. Then suma sa World Bank, mao ang unang komprehensibo nga proyekto sa Pilipinas nga naglangkob gikan sa pagpalambo sa tinubdan sa tubig hangtod sa sanitasyon. So kining maong proyekto magsilbi usab nga sumbanan o pilot kung unsaon pagtinabangay sa national o lokal nga kagamahanan aron makabot ang mga target sa sunod sa nasod sa supply sa tubig, sanitasyon o sa sustainable development goal mga higala. Diin ang EWSPSA mao ang unang bahin kung first phase sa lapad nga multi-phase programmatic approach on water security and resilience
sa World Bank para sa rehiyon Asia o Pacific nga nagpakita sa ilahang dugay ng pagsalig sa pagtukod og mga komunidad nga luwas sa tubig og lig-on batok sa klima sa tibok rehiyon. So kini nga proyekto ipatuman sa DPWH og ang Department of Interior and Local Government kon DILG. Ang kinatibuk ang gasto sa proyekto anaa sa ako nag-ingon $268.62 million din ang pundo sa World Bank gilauman nga makuha sa $250.87 million. Ang nahibilin nga gasto pagkapunduhan sa gobyerno sa nasod nga Pilipinhon og equity sa pribadong sektor ug matod pa sa World Bank ang Bohol, Siargao ug Hulo napili pinagi sa usa ka estrikto nga sistema sa pag prioritize nga nagkonsiderar sa kakabos sa mga kalang sa gianan sa tubig kahuyang sa mga katalagman sa klima sama sa huaw lakip usab ang baha labi na karong panahon na nga gamay lang kayong uwan dali kayong bulunop og ang kaandamon sa proyekto lakip anaa ang mga feasibility study lakip usab ang permit og suporta sa lokal nga kagamahanan mga higala. So good news kini alang sa atong kinatibuk ang probinsya sa Bohol diin usa kini kinisitiba paningkamot ning kasamtangang administrasyon nga diin aduna unyay maabot nga panahon ang atong mga kaigsunang bulanon makatagamtam na unya og potable water mahigala pinaagi ni ining dako nga proyekto nga gipunduhan sa World Bank mga sano.

0: So, Boto Miguel, ano? Nga, una natong ipaadangat nga good news alang sa atong mga kaigsunang bulanon nga gialagarag tinudanay, no? Yung kasamtangan nga administrasyon. O gato sa mga pibaw alang sa atong mga batanon o katong interesado nga musod sa Philippine Military Academy. Diin adunay pag-ipahigayon nga entrance examination. So magsugod na ang Philippine Military Academy entrance examination dinhi sa atong probinsya karong adlawng Sabado, Agosto 8, no? Hangtod sa Domingo, Agosto 9 ning tuig 2026. Diin ang Philippine Military Academy entrance examination diri sa Bohol ana pag-ipahigayon sa Bohol Island State University sa main campus dinhi atong Dakbayan sa Tagbilaran, no? So kining impormasyon nga atong nadawat matud pa ni Gobernador Alex Humintado atol kini sa pag-courtesy visit dito sa iyang buhatan mga higala kagahapong adlaw. So giauhag ni Gobernador Alex Humintado ang atong mga kabatan-onan nga nagpangidaron og 17 anyos hangtod sa 22 anyos og nakahuman sa grade 12 nga pahimuslan kini nga higayon kay kung mo qualify pagsud sa cadetship program makahimos kamo sa full government scholarship sa inyohang pagatungha punpohon kana ko nga palaran nga kamo makapasar ining maong pasulit. So dako kini nga oportunidad sa kalidad apan libre nga edukasyon higayon usab kini sa pag-alagad sa atong nga nasod mahigala, no? Nagpasalamat usab si Gobernador Alex Humintado ni Lieutenant Colonel Dennis Arise og mga kaubanan sa ilahang pagbisita sa buhatan sa gobernador kagahapong adlaw mga higala.
1: Anandere sa Bohol, we are from the Philippine Military Academy. Amo ang gi-invite ang tanan mga aspiring youth nga gustong magkadete na naatay upcoming na pagahimuan nga entrance examination sa Bohol Island State University main campus karong 08-09 August 2026. We invite you to like our Facebook page, Philippine Military Academy Face-Book, for more details and updates regarding the requirements and the process on how to apply for the examination. So we still accept walk-in and see you there, and we invite you again to take the PMA challenge.
0: So matumigala, no, ang mensahe ni Lieutenant Colonel Rice, no, nga ni bisita sa buhatan ni Gobernador Alex Humintado. Minautang muhatag og higayon ang ato mga kabatanunan pamasin, no, pamasin og kamomoy makapasar sa maong pasulit. So oras nga makasood mo sa PMA, pull ang scholarship, mga higala, no? So, although dili po sa yon, pero why ko mo sa pagsuway, mga higala, no? Pamasin nga, di ay, giyahan mo sa atong labaw nga makagagahom. Samtang sa laing bahin usab, karong adlaw sa biyahe ni 2nd District Congresswoman Banban Humintado dito sa isla sa Mahayahay, no? Diin usa kini ka makahuluganon nga kalihukan. Diin maisip nato nga bag-ong kapitulo sa pagtulunan nga nagsugod sa isla sa Mahayahay, no? Sa lungsod sa Talibon karong adlaw. Sa partikular sa Mahayahay High School, Barangay Mahayahay Talibon. Usa ka mas hayag nga kaugmaon alang sa ato mga kabatanunan sa isla Mahayahay ang nasugdan human gipangulohan ni 2nd District Congresswoman Banban Humintado ang turnover o pagtugyan sa bag-ong usa ka andana o one story nga may tulo kalawak tulunghaan o classroom sa Mahayahay High School. So kini usa ka 10 million nga proyekto nga maghatag sa mga tinunan ug mas luwas ug mas nindot nga palibot alang sa pagtungha mga higala. Diin ang seremonya sa pagtugyan gitambungan kini sini Barangay Kapitan Roger Torimutsa, mga opisyales sa tunghaan, lakip usab ang mga magtutudlo, mga estudyante ginikanan ug mga miyembro sa komunidad. isip pagsaulog sa lain nga mahinungdanong lakang sa pagpalambo sa mga pasilidad no sa edukasyon ni ining isla sa barangay sa Mayahay. Ang mga bag-ong lawak tulungan makahatag o pagtubag no sa nagkadakong panginahanglan sa edukasyon sa tulungan samtang nagpalig-on usab sa nagpadayon nga pagsalig paghatag og dekalidad nga dapat tulungan diin ang matag tinun-an makakat-on mulambo og makabot nila ang mas hayag nga kaugmaon puhon-puhon mga higala no so munay usa sa gipakadak-an ni sikandi si Kongresman Banban Umintado og sangan sa katawhan diha sa barangay Mayahay no pasalamat nga nihatag yun og prioridad og kining maong proyekto dili ni makabot og mapuslan sa katawhan kung wa maningkamot ang inyohang kongresista diha sa ikaduha nga distrito mga higala pagpangitag pundo aron sarang ika dapat niya nang maong edipisyo mga higala.

So, congratulations no, sa atong mga kabataonan nga bag-o na mo og lawak tulungaan diha sa Barangay Mayahay no, particular sa Mayahay High School mga higala. Og laing good news, labi na sa atong mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Katigbian no. Bulahan kayo ato mga kaigsuunan diha sa lungsod sa Katigbian sa inyohang makugihon kayo nga mayor ubos sa liderato ni Katigbian Mayor Benjie Oliva. Ngano man gumikan kay himuon na umapuhong adlaw ang groundbreaking ceremony alang sa 61 million nga regional food terminal sa Barangay Poblasyon Weste Katigbian. Usa kini kadakong proyekto nga gilauman makapalig-on sa pagbaligya, lakip usab ang pag-apod-apod sa mga produktong agrikultura o pangisdaan sa atong probinsya sa Bohol. Matod pa ni Mayor Benjie Oliva, ang maong pasilidad punduhan sa Food Terminal Incorporated con FTI o magsilbing sintrong tigumanan, tipiganan o kung nang murag storage no, pagproseso o distribusyon sa mga produkto sa mga mag-uuma o mangingisda mahigala. Tumong sa maong proyekto nga mapalig-on ang koneksyon sa merkado pinaagi sa paghatag og moderno nga pasilidad alang sa hustong pagdumala, pagtipig o pagpamaligya sa mga produkto, agrikultura o pangisdaan. Dugang ni Mayor Oliva, gilauman usab nga makatabang kini sa pagpakunhod sa post-harvest losses, pagpaayo sa kalidad sa mga produkto pinaagi sa angay nga pagtipig o pagduma o pagpalapad sa oportunidad sa merkado alang sa mga lokal nga producer. Dugang pa gilauman nga makapalig-on kini sa food security, makapadugang sa produksyon sa agrikultura o makapadasig usab sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa pagpalambo sa agri-fishery value chain sa Katigbian, lakip usab ang mga kasikbit nga lungsod mahigala. Lakip nga gilauman nga mutambong sa groundbreaking ceremony sila si Attorney Oliver Dikdikan, Vice President for Corporate Affairs sa Food Terminal Incorporated. Inguman ni Attorney Nicholas Aranilia Jr., Vice President for Business Support, Tristan Jasper Utuhan, Technical Assistant Accountant sa FTI. Lakip usab ang ato nga gobernador, Governor Arsu Mintado, o Bohol First District Representative si John Gisnel Babayap, Provincial Veterinarian Dr. Madeline Pacman, o ang atong Provincial Agriculturist nga si Ma'am Lisa Quirog. Mutambong usab ang mga sakop sa sanguniang bayan, mga representante sa nakadaiyang ahinsa sa gobyerno, mga barangay official, mga organisasyon, sa mga mag-uuma, mga isda o ubang pang mga stakeholders. Sumaa pa ni Mayor Benjie Oliva, usa kini ka prioridad nga imprasaktura sa lungsod aron mapalambo ang sektor sa agrikultura o pangisdaan samtang gilauman nga makahatag og masayon og epesyenteng network sa pag-apod-apod sa pagkaon alang sa tibuok probinsya sa Bohol. Human sa mga groundbreaking ceremony, opisyal lang sugdan ang pagtukod sa mga pasilidad, gilauman mahimong dakong tabang kini sa pagpalig-on sa lokal ng ekonomiya, pagmugna og dugang pang panginabuyan o pagdasig sa malungtarong kalambuan sa kabanikanhan sa atong probinsya sa Bohol, mahigala. Gani pa man akong nasairan, dili lang ang lungsod sa Katigbiang ang nakakuhag pundo, lakip usab ang lungsod sa Corilla, mga higala. So advance sa congratulations sa lungsod sa Corilla. Kay sunod usab o pahigayon sa groundbreaking apan wa pa gitakda nga pizza mga higala kung kung naso ang groundbreaking sa lungsod sa Corilla ngang pundo gikan gapon sa FTI mga higala. Again, congratulations sa lungsod sa Katigbian kay dunay dakong kalihukan o mapuhon sa inyong lungsod ang usa ka groundbreaking ceremony mga higala.

0: So, Bato Miguel, ano? Hayag yun ang lungsod kung makabaton mo og usa ka leader nga matinud-anon may gala sa pag-servisyo sama sa lungsod sa Katigbian mga higala, no? So, sa laing bahin usab, karong adlaw, sa ako nang gikaingon, ning bisita si Gobernador Aris Umintado sa mga kabaranggayan sa lungsod sa Hitapi, no? So, matod pa ni Gobernador Aris sa pag-abot sa dugang serbisyo kalambuan sa matag barangay, personal nga gibisita nila ni Gobernador Aris Umintado o Vice Gobernador Nick Besas ang nagkadaiyang barangay sa Inabanga, Buena Vista o Hitapi, nining adlaw, Agosto 6, aron personal nga itunol ang ayuda nga gigahin sa kagamhanang probinsyal nga mukabat kini kinatibuk-an og 10 milyones ka pesos mga higala, no? So atong pamation ang pamahayag ni Gobernador Aris Umintado.
1: Ayaw na po talan, may ang karon sa lungsod sa Hitapi, tungod kay nag-turnover ta o mga ayuda, no? Para sa mga kabaranggayan. So, tulo ka lungsod ang atong lupitan, Inabanga, Buena Vista, o lungsod sa Hitapi, mata karon sa barangay Santo Niño. O mikabat ni og 10 million na among i-release ni Vice Governor Nick Besas. So, salamaton ko sa suporta sa SP, lagi na sa leadership ni Vice Gov. Nick Besas na nakita na suporta sa mga programa kay iyang nakita usab na diritsos kabaranggayan aron sila kod mabati ang among suporta sa probinsya. So sa nasugod mo, Vice.
2: Tama, suwerte naman yung
0: So, Mato Miguel, ano, ang kinatibok ang katidad sa duha ka lungsod sa nagkadayang barangay, mukabat kini o 10 milyones ka pisos mga higala ang kinatibok ang katidad nga natagamtama, no, sa katawahan sa lungsod sa Kalapi, inguman sa lungsod sa Hitapi, inguman sa lungsod sa Inabanga mga higala. Karong adlaw nga Huwebes, no? Samtang atong ipabalik o pabati migala, no? Diin giauhag ni Governor Aris Umintado kay mao ni gihingusgan karon dili lang sa Department of Health but sa nagkadayang kagamhanan lokal man o probinsya ang pagpabakuna sa atong mga kabataan nga nag-edad o size 6 kabuwan hangtod sa 59 kabuwan aron panalipdan batok sa tipdas o garvilya. Matod pa ni Gobernador Aris Umintado sa kini sa mga prioridad sa provincial government of Bohol aron masiguro nga ang tanang kabataan makadawat o gikinahanglang bakuna o malikayan ang pagkailap sa maong sakit sa komunidad. Gidasig usab ang mga ginikanan nga moduol sa labing duol nga temporaryo or permanenteng vaccination site sa ilang mga lugar aron mapabakunahan ang ilahang mga anak. Gipasiugda sa kampanya ang mensahe nga bakuna o proteksyon ni bebe atong responsibilidad. So isip kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod sa kahimsog sa kabataan sa probinsya sa Bohol, Mahigala. So niya ang mensahe ni Governor Aris Umintado agigapanawagan sa atong mga ginikanan.
3: Bus nga igsuon magpahinumdom kaninyo nga padayon ang hulga sa sakit na measles o rubella sa atong komunidad. Tungod kay adunay gihapoy mga bata nga wala na bakunahan, kinahanglan protektahan nato ang mga bata batok sa maong mga sakit. Pinaagi sa pagpabakuna kini makatabang aron malikayan ang pagkasakit, pagka-ospital o kamatayon. Luwas o epektibo ang mga bakuna batok sa measles o rubella o dali kining makuha sa mga permanent and temporary vaccination sites nga gipahimutang sa atong tagsa-tagsa ka mga LGU. Kanunay nga andam ang atong mga health workers sa pag-atiman kung adunay masinati nga mga posibleng reaksyon sa bakuna. Dalha ang inyong mga anak nga nagpanginaron og 6 to 59 months ngadto sa mga fixed o temporary vaccination sites aron mapabakunahan batok sa measles o rubella. Kauban ang Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Isip inyong gobernador sa probinsya sa Bohol, kita nakikiusa nga ang bakuna o proteksyon ni baby atong responsibility. Kay ang batang bakunado, siguradong protektado. Daghang salamat, Abante Bohol.
0: So, Mato Miguel, ano, manginautang ang atong mga ginikanan, no? Ilan ang responsibilidad muna nga ang luwas sa panglawas sa ato mga bataan, no? Ato nang dako kayo nga responsibilidad di mahimong ato nang ipial, no, sa atong mga opisyalis o sa mga tinugyanan sa Department of Health. Then kabahin gapon ining maong kampanya kay mo manigi pa kadak-an karong panahon na labi na nga nagsingabot kining maong pagbakuna sa nakadaiyang lugar dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol. Kagahapong adlaw na hinabi sa inyong lagad ang tinugyanan sa Department of Health, no? So muna nga kining oras nga nahibilin ato ning ipabati aron gyud masabtan sa ato mga ginikanan, labi pa kay dunay mga ginikanan nga mga duha-duha, no? Gumikan kay dunay mga post sa social media nga mga tinunto muna nga sila mahadlok magpabakuna para rentong bakuna sa COVID nga daghan po nga wa gyud magpabakuna kay dunay kahadlok muna nga aron gyud nga ma sabtan sa ato mga ginikanan nga dunay mga anak nga nag-edad og size 6 kabuwan ngadto sa 59 kabuwan mahigala nga unta ilang dalhon ngadto sa mga vaccination site, no, sa ilang tagsa-tagsa ka lugar, barangay o lungsod mahigala ning ato nga probinsya sa Bohol.
4: Measles ka nang ana bitaw unsay nga nanawag hangga mao ba ni siya unsa man ang hangga dinhi mao?
5: Dili.
4: Lahay po na?
5: Oo.
4: Okay. Okay. So, pagkakaroon,

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

Kung aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Sa ikatutong distrito, lain na sab kini nga kadaugan sa katawhan tungod kay ni ay dakong proyekto nga gipatuman dinha sa abakanan nga diin kining proyekto ha giimplementar kini pinaagi sa DPWH o pinaagi sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor nga adunay pundo nga magamit para sa maong taytayan nga gipahiluna tungod og alang sa katawhan. Gitrabaho kini, gilusad kini pinaagi sa Department of Public Works and Highways. Ngadiin, mapasalamaton kayo dako ang katawhan ngadto ni Kong Alexi sa taga DPWH, ngadto sa national government, niining dako kayo nga kalampusan, dako kayo nga kaayuhan nga miabot din ha sa tercero distrito. Saksi tantanan nga kining maong tulay nga bag-o, lig-on, moderno, gahatag kini og safety nga pag-agi sa atong mga kaigsuunan. 24 oras nga pag-agi din ha, luwas o layo sa peligro. Kadiin, makahimo kini nga mamahimong sayon o dali ang pagbiyahe. Way kaangay kahadlukan o labaw sa tanan kining maong taytayan nagsumpay kini sa duha ka mga lugar nga mamahimong duol o sayon ang pagbiyahe. Kini, nakabut kini tungod sa pagpanlimbasog sa atong kongresista nga may agi gyud sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Sa gingo nalako kaganina, way laing leader sa 3rd District of Bohol nga nakapausab gyud sa tinud-anay nga dagway. Bisan pag atong tinagsaon og ayag ang mataglungsod nga mao'y naglangkob sa ikatutong distrito, ang 19 ka mga lungsod, abunda og buhong sa mga mihuras, mga proyekto, programa og serbisyo gikan sa kagamhanan tungod sa pagpaningkamot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Og labaw sa tanan, naapa ang pamunuan ni Governor Aris Omintado nga kanunay gahatag og suporta tabang pinansyal sa tibuok probinsya sa Bohol og usa ang 3rd district nga nakatagamtam niining mga kaayuhan tanan. Mao nang niingon ko, basta ang mga leader nga dunay tinuod nga gugmag pagbati sa katawhan ug ang mga leader nga dunay halapad nga panglantaw sa maayong kaugmaon sa katawhan unya magtambayayong way bulok sa politika nga ipatigbabaw, hamugaway ang ilang pagdumala, hanoy ang ilang pagpanarbaho, tulin pas kwites, sutoy pas manatad. Mauni ang nahitabo sa tercero distrito nga ni ay atong inahan sa kanunang panabang Congresswoman Alexi Tutor. Kugihan, tinuod nga gaservisyo, nahigugmas katawhan, wa usike ang mandato og kumpiyansa. Kita man ninyo, tibuok 3rd District, ang katawhan makasulti nga si Alexi Tutor sa iyang pagkakongresista. Nagmatinud-anon, gibugtian niya ang kumpiyansa pagsalig og mandatong gihatag sa katawhan ngadto niya. miabot ang daghan ng mga kaayuhan gikan sa sitio Porok, barangay ug lungsod. Why pihig-pihig? Why bulok sa pamulitika? Why mga pagdumot? Why mga kaping kabubuton bisan pa ug ang mga namunuan sa barangay? Wa mo kuyog kaniya. Wa mo suporta kaniya. Pero wa igsapayan ni Kong Alexi. Iyang girespeto ang desisyon ni adtong panahon na panahon sa piniliay kay apil man sa proseso sa usa ka demokratikanhong nasod. Kung paghuman sa eleksyon, pagbukad sa eleksyon, nagmadaugon si Kong Alexi, gipadaplin dayon ang kolor sa politika, gitapok ni Kong Alexi ang tanan ng mga namunuan sa barangay ug lungsod, gihangop ang tanan, gausa iyang gipakita nga ang iyang pagkakongresista, kongresista sa tanan ug dili sa mga taong nagsuporta lamang kaniya nga mo'y nakapadaog niya ni adtong eleksyon na. Ang tanan giangay sa paghatag sa mga proyekto, programag serbisyo. Mauni nga ang 3rd District of Bohol, balanse ang iyang pagpangalagad, way pihig-pihig. Fair and square ang iyang paghatag sa iyang serbisyong tinud-anay ngadto sa katawhan. Ga istorya ta dinhi mga kaigsoonan ko sa mga proyektong programag serbisyo gikan pangagamhanan pa. Ha? Gahisgot man tag tulay, maghisgot tag road concreting, pag-ugmad sa mga kadalanan barangay, paghatag mga bagong barangay hall, daycare center, paghatag og mga multipurpose building evacuation center, pagbag-o sa mga munisipyo, gahatag og dugang pundo, everything ng mga kalambuan, way bulok sa politika gisuportahan ni Kong Alexi ang tanan. Malipayon kayo ang mga katawhan nga nakakita niining mga bunga sa maayong pagpangalagad ni Congresswoman Alexi Bisas tutor mga kaigsoonan ko. Maubitaw na nga sa ikaduhang term ni Kong Alexi sa iyang pagkakongresista, nakabut gud niya ang makabungog na suporta gikan sa katawhan. Og sa ikatulong hugna sa iyang pagsalga, paglabay sa iyang kalo ngadto sa political arena, hingsamot og talibungbong ang buto nga gihatag sa katawhan ngadto niya, gumikan kay nakita og nahikap na tagamtaman sa katawhan ang iyang pagkatinuod nga leader o gibati sa katawhan kay gipabati ni Kong Alexi ng iyang pagpangalagad Timos Gyod og Tiunay. Ha? Maubitaw ni nga pag-abot ni ining mga alingasa sa social media. Pagsugod o pagpanghilabot sa mga tao ni RTAP. Kining The Bohol Monitor, ila man eh. Kining The Bohol TV, ila man eh. Punan aning gapapakauaw kani adto ni RTAP sa tibuok grupo. Kining bayot nga tsismoso nga si Willie Ramasula. Maura man ni sila'y alingasa din ha sa social media. Pero ang katauhan sa tersero distrito, bisa gamay, wagyod matayog, wagyod matarog ni ining ilang mga pagbutang-butang, pag-blag-blag, apil patong hilaw nga vlogger nga Tagalubok. Ha? Katubitang mingog. Hello, good morning mga ka-farmer friends. Wagyo ini kagat. Naay pila ka buok diha nga mo comment. Pabor kunuhay nila pero di man po na makapil this team kumbate. Naay usang iyang followers diha nga akong uyuan. Si former municipal councilor Rodrigo Balile. May hapon ni Uncle Jojo. Bilib ko. Muhatag og comment anang hilaw nga vlogger. Iyang gaydan. Tagaan niya hipno nga pagpasabot kay nakita man lagi po sa kong uyuan nga kining hilaw nga vlogger mutipas pug panagsa. Kining ilang mga pagdagmal pagbutang-butang ni kong Alexi, kaning The Bohol Monitor, The Bohol TV, kining desperadang politiko. Wag yun natarog. Ang 90% katauhan sa 3rd District of Bohol. Kay ila magong natagamtaman, kami mismo nga taga 3rd District, nakita namog natagamtaman ang tinuod nga kalambuan sa tinuod nga pagpangalagad gikan pa ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Maubitaw nga ang katauhan hugot nga mubarog. Mulaban gyud ni Alexi Tutor tungod kay among nakita kining mga kayuhan sa tersero distrito. Ug wala si Alexi Tutor na himong kongresista. Gakamuritsing yun ang tersero distrito. Sagingo na nato. Kadaghang kongresman na ngagi, pulos pag yun to mga abogado. Pero tanawa ang performance itandi nila kang Alexi karon. Waras buling skuko. Matod pa sa kong amigo og itandi ang agi sa ilang pagpangalagad. Muingon to kong amigo, giatay. Kuyaw kayo ekspresyon tong akong amigo pon. Muingon dayog, giatay, asa ko silang napita mo daog ni Alexi Tutor. Tungod kay sa kadaghang ni aging congressman nagahuman na lang tong term nila ang gipamilin haliging wa mahuman 1/4. Ah, sa istorya hatos Konsehal Jess Madrigal Tagupa ditos ilang barangays Ilaod Lungsod Pilar ang gibilin kuno panahong RTAP usambok haligi 1/4 ra. Pag-abot ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor, da! Kadyo-kadyo, piti-piti ang mga kadyohan. Punan pas ilang advokasya. Ah, kanto. Livelihood. Ah, usama na sa advokasya ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor o ni Vice Mayor Toper Tutor. Advokasya na sa buutang magtiayong tutor. Ug atong hisgutan ang advokasya. Kanto bitong pabahay program, PTV, tambayan ni kumbate, livelihood, ha? Naapay mga scholars, sus Ginoo. Ug itande tong mga nangaging congressman nga mga abogado. Matod paligi sa kong amigo, kulirang hajua ka. Nganong muingon tong akong amigo og kulirang hajua? Kay nilang tanan si Alexi Ray nakahimo aning advocacy. Siya pa'y nakaplastada ni ining mga advokasya. Kanang kumbati clinic nga gatuyok tibuok 3rd District of Bohol? Ha? Nabay congressman nga hatag og insaktong atensyon sa kahimsog sa panglawas sa katawhan, kahatagan o libreng serbisyong medikal ang katawhan sa tersero distrito. Si Congresswoman Alexi pa'y nakahimo ani. Giabagan pagyod nila ni Doc Angelag ni Doc Jeyo ang atong buutang mga doktor. Unya pag-abot anang lungsura na ang atong mga rural health doktor nga miabag. Tulo na ka doktor ang mo-check up. Naapay dugang pwersa sa RHU. Tuapay medical team sa team kumbate. Kahatag og libreng check up, libreng tambal, libreng vitamins. Da! Basta Alexi lagi kumbate. Way bugto ang mga kayuhan nga miabot sa tersirong distrito. Paghisgo tag advokasya na zero tong mga abogadong congressman nga milabay sa 3rd District of Bohol. Pag-abot ni Kong Alexis Sos Ginoo ko, ang katauhan gasinggit sa 3rd District nga kung pwede pa lang, kalugwayan pa og another 9 years ang pagpangalagad ni Kong Alexis. Kanang 90% sa katauhan sa 3rd District of Bohol, madyog di na mag-ilog og pamirma nga masumpayan pag another 9 years ang pagpangalagad ni Kong Alexis Bisas Tutor. Kay nakita gyud sa katauhan, daghan pa kayo ang gustong himuon ni Kong Alexis. Nakita namong katauhan, gadaghan pa kayo ang gustong buhato ni Kong Alexis. Apan ang atong pagpangalagad doon na may kinutuban ng mga termino. Mauna nga, ni desisyon nakahukom ang katauhan sa tersero distrito ang mayoriyang katauhan. Miingon, sa umaabot nga piniliay sa 2028, kung kinsa man ang tao nga pilion ni Kong Alexis nga maoy iyang hatagan sa iyang bendisyon og suporta aron ipadayon ang pagkumbati sa tinuoray nga serbisyo, ipadayon ang mga maayong pagpangalagad, paglusad sa mga dugang ng mga kalambuan katikaran dinha sa tersero distrito. Andam na, nakahukom na ang mayoriyang katauhan sa 3rd District of Bohol nga ang taong ituboy maoy saligan ni Congresswoman Alexis nga ipadayon ang pagpanggag pagatiman sa katauhan, maogyoy suportahan sa katauhan sa tibuok tersero distrito.
5: Komentaristang way gikahadlukan.
4: Ha? Manang ako mong pahibaw-on daan mga alingasas katilingban. Bisan pagkinsa pay inyong imanok dinha sa 3rd District of Bohol, sigurado nang daan adto na punitas basurahan. Kay ang mayoriyang katauhan sa ikatutong distrito, disidido na, nakahukom na nga ang taong paluyuhan ni Kong Alexis maupoy hatagan sa makabungog na suporta sama sa gihatag sa katauhan ngadto ni Congresswoman Alexis Bisas Tutor. Plastada na ang desisyon sa katauhan sa ikatutong distrito. Di na matayog pa ang baronganan sa katauhan. Kay nakita yun sa katauhan, labihan kakugihan ning atong inahan sa kanunayng panabang, labihan ka matinabangon, labihan ka manggiloyon. Tanang sektor sa katilingban, iyang gisuportahan, iyang gitabangan, gika sektor sa kabataan, kabatanunan, hangtod sa sektor sa mga senior citizen. Gisuportahan kini ni Congresswoman Alexis Bisas Tutor. Maubitaw na nga, og dunay mga okasyon, dunay mga dagkong kalihukan, kalingawan sa lungsod og barangay, inig-abot ni Congresswoman Alexis mutayog ng lugar nga gitapukan sa katauhan, inig hugyaw sa katauhan kay mag-ilog, paghango, paggakos, paglamano ni Congresswoman Alexis. Kay si Alexis Tutor ug makakitag sa atong daghang gatapok, labi-labi gasod, puyra buyag, puyra hawan. Gakos yun na, wag yun na pihig-pihig, wag na pili-pili. Di pareha itong uban nga iniglamano, taliko na dyan nga jog alkohol. Wa man na ni Kong Alexis. Serbisyo, serbisyo ang paghangop sa tao, way gipili. Batag tiguang, tambok og niwang, naingipon og way bagang. Way pili ang iyang pagpakigsandurot. Mauna nga si Alexis Tutor ingon ana kapinangga sa katauhan sa ikatutong distrito. maunta ni sundugon sa uban nga mga politiko. Ha? Para sa kayuhan sa tersero distrito, basta Alexi, kumbati. O niya mga isol, wala tayo kong oras nga mo padayon pangatos unahan na pupos naman sa aning pagpanaguban ng atong tulumanon. Inyong tulumanon, ang Plastada second portion.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Oh, ano mo kulaanon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makitaan.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan tamo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao.

0: O imong panimalay, nya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik amo mag-deliver.
1: Nya, unsa may laing pamaagi pre para mahibaluta sa matag bulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mobisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
1: Mo ba pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak pre.
1: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
0: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amo ang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
5: Higala may nga buntag, inisiray po ta sa mga uluhan sa mga balita karabuntaga ning adlaw Biyernes, Agosto 7, 2026. 12 ka mga pasahero sa pasahurang multicab, naangol human ni Bangga sa Usaka Poste sa signage sa barangay Ginubatan, Lungsod sa Trinidad. Sa naingibahin, himuon ng mga adlaw hangtod sa Domingo ang Philippine Military.

0: BYRD Radio Balita. Balita.
1: Higa na may nga buntag, inisiray po ta sa mga uluhan sa mga balita. Karabuntaga ning adlaw, Biyernes, Agosto 7, 2020. Dose ka mga pasahero sa pasahurang Multicab. Nangol, human, mibangga sa usaka poste sa signage sa barangay Ginubatan, Lungsod sa Trinidad. Sa naingibahin, himo ng mga adlawa hangtod sa Domingo, ang Philippine Military Academy Entrance Examination diya sa Bohol Island State University Main Campus. PMA mo dawat og walk-in applicants hangtod sa adlaw sa examination. PNPA Cadet Admission Test ipahigayon din sa Bohol kanong Oktubre diya sa Tagbilaran City College. Kapulisan nag-awhag sa mga bata ng Bulanon nga mo apply sa PNPA Cadet Admission Test. Nag-anggol og angol sa kalawasan ng driver sa motorsiklo human nakaligis og iro dito sa lungsod sa Albur. Laing drug pusher sa Hagna nasiko sa bypass operation sa barangay Luok, Hagna. Mawag ito mga igalang ito mga uluhan na mga detalye karong lasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y gusap, may buntag.
2: DYRD Naguna sa mga balita.
3: DYRD Weather Report.
4: Maayong buntag, aniya kining pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Padayon gyapon natong gi-monitor kining duha ka daotang panahon. Una kining naa kining bagyo nga naa sa sulod sa PAR og mihinay kini og nahimo nang usa ka low pressure area nga naa sa east of Itzhaki, Isabela og samtang ikaduha kining bagyo nga naa sa gawa sa PAR nga typhoon category nga dunay international name sa nga si Dolphin. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 17, final bulletin, ang bagyo nga si Maymay ang nag-weaken kini og nahimo nang usa ka low pressure area nga naa sa kadagatan sa Pilipinas. Sa Melis 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang low pressure area nga si formerly nga si Maymay gimna ba na kini basis tang available nga data na kini may mutang sa 620 km east of Itzhaki, Isabela. Una kini sa coordinate nga 16.7 degrees north 127.5 degrees east samtang kini mong low pressure area nag-irog kini eastward nga dunay gikusgon sa pag-irog 40 km matagtak na. Samtang kining mong low pressure area expected kini nga sa sunod nga mga adlaw ma-dissipate na kini. Samtang sobang bahin padayon nga po natong gi-monitor kining mong bagyo nga naa sa gawas sa PAR outside PAR nga typhoon nga dunay international name nga si Dolphin. Sa may alas 3 sa kabuntagon karong adlaw ang location sa maong bagyo nga si typhoon ang dunay international name nga si Dolphin gibanabana kini basis tanang available nga data na kini may butang sa 1095 km northeast of extreme northern Luzon. Una kini sa coordinate nga 27.0 degrees north 130.2 degrees east. Samtang padayon kini nang dalas angin nga dunay gikusgon nga makabat ngadto na sa 150 km matagtak na do sa sentro ug aduna kini gas tinis o paghuros angin nga makabat ngadto na sa 170 km matagtak na. O kini nag-irog sa direction kasagpan amin ang kasagpan or west northwestward nga dunay gikusgon sa pag-irog 20 km matagtak na. Hinon kini mo nga ang bagyo wala kini direct effect dinis sa atong nasod kundili nag-enhance lang kini sa hangin nga gitawag tog hangin nga habagat. Samtang karong mga panahon na ang sistema nga nagpasulabi is kining southwest motun ng habagat nga mao'y nakapikto sa central ug southern Luzon ug lakip na sub sa western section sa Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlawa, ang Western Visayas ug lakip na usab ang ubang bahi sa Southern Luzon, kining mga lugar karong adlawa makasinati ug maragumon ang kalangitan unoy katag nga mapaulan mga pagdurpagkilat gumikan sa gitawag natog Southeast Monsoon o habagat. Samtang ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga kalungsuran o dakbayan sa Tagbilaran, lakip na usab ang ubang bahin sa Central Visayas ug lakip na usab ang Eastern Visayas ug ingon masab diton dapita sa Mindanao. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usay ay dunay managumon ang kalangitan ug gidumalan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga mao'y mopslabi sa tibok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man usab dintong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nining mga lugaraha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukan sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees Centigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:33 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:04 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kinadayikan sa Luis de Pagasa Albuquerque Buhoron Station. Yun ang dosamar mayong buntag.
3: DYRD Weather Report.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukin tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: 6:02.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Tatna sa Buhol-Ay. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo. Broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa. Dang panan sa mga nagkinhanglan og tabang. Kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa. Anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol Balita. Uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala may buntag katilimbang bulaanon kabisayan og Mindanao nining adlaw karon nga Biyernes pitsa 7 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita magatud sa labing labas og nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan ning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol kasaligan Facebook sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosa pang magatud sa mga uluhan og tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw. Nagkaday ang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita.
5: Ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Naghilak nga may dangop sa DYRD ang usa ka lalaking pasyente sa Luon District Hospital. Human giingong gikawat ang iyang 9,500 pesos nga kwarta samtang nagpa-X-ray. Board member Mutya Macuno paimbestigahan ang nahitabong kawat sulod sa maong tambalanan. Samtang muhimog kaugalingong imbestigasyon ang Provincial Health Office sa nahitabong kawat sud sa Luon District Hospital. Gisuspenso sa Buhol Light ang ilang bill deposit hangtod adunay laing abiso. Himoon og mga adlaw hangtod sa Domingo ang Philippine Military Academy Entrance Examination diha sa Buhol Island State University Main Campus. PMA mudawat og walk-in applicants hangtod sa adlaw sa pasulit kon examination. Padayon ang Kapitolyo sa pagpangandam sa paghimuon nga cloud seeding operation. Alarma sa sunog diha sa Sagility sa karaan nga tugpahanan din sa Dakbayan sa Tagbilaran kagahapong adlaw. Magtukod ang lungsod sa Katigbian og 61 milyones ka pesos nga regional food terminal para bagsakan sa mga produktong agrikultura. Nadisgrasya ang ambulansya sa Lubok human nakatagpilaw ang driver sa lungsod sa Baclayon. Driver o pasyente sa ambulansya luwas rahinoon apan napanggaan ang usa ka nakaparking na motorsiklo. Sobrahan talaga kuwag tuog, no? Angay yun ang mga drivers di yun magkuwag tuog. Kay bisa sa usa lang ka segundo, kuyaw na. Adunay standing kung sa kauluhan, adunay standing order si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga si Kupon si Senador Bato de la Rosa. gisang at ni Senador Escudero ang balaod noon nga 5 ka tuig nga termino sa mga barangay officials. Kanang 5 ka tuig mao naman ay mga tong before sa 1997 5 ka tuig matong kuan nato sa mga kapitan giusab jud og tulo. Angay gyud kay kanang 5-year term sa mga programa sa barangay, sa mga paghumani mo ng 5 years imong plano o tulur ka katuig, ayaw nga pili o sunod. Unya, na-appeal ba ka aning daghamangon magmangutana na to kung madayon ba ang barangay eleksyon karon Nobyembre 2? Wa man mahisguti pag yun sa mga balita na to, no, nga adunay kausaban. Pero mingaw pa man, muragwa pa may mga tapok-tapok. Sa gawas, Houthis subling miatake sa mga Saudi oil tankers. Olohan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remulador Cell Bunal.
6: Mukabat kapin sa 39,000 pesos ang kantidad sa ginadiling droga ang naipo sa kapulisan sa Hagna kiniatol sa Saka Bypass Operation na itabo dito sa Barangay Luok Hagna Martis sa Kadlaon din ang suspek o sa ka construction worker. Narukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remulador ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez. June, go!
7: Nakaanggon ang mga angol ubod-og sa kalawasan ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Makinay nakadasmag og iro diha sa lungsod sa Albor, gidali siya og riskyo sa tuwa nga MDRR mo og gidagan sa ng Galiaris Medical Center. Kini sa alerto June Gutierrez ang Friend Mo Forever Basta Balita DYRD ang saligan sa balita.
0: Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
8: Lucy, sa 13 ka mga pasahero ang nakasinato og mga angol sa kalawasan, humanangilang gisak ang pampasahirong jeepney, mibangga sa poste sa signage sa may nasundong dalan na Purok 3 Barangay Ginumbatan, lungsod sa Trinidad, kagahapon sa buntag, gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang Friend Mo Forever Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Earn Pahayahay. Earn, go!
9: PNPA Cadet Admission Test sa 2026 ipahigayon din sa probinsya. Mga batanong bulanon, giauhag nga mo appeal sa Cadet Admission Test dinhi sa siyudad sa Taglaran nga ipahigayon diha sa Tagbilaran City College. Kini si Earn Pahayahay Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Mahukad to ang kinatibukang mga uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye. Hatod ka na to sa Marcella Feeds.

0: Karong salitalia sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod kanato sa Marcella Feeds. Balita din sa atong dapit. Naghilak nga midangop sa DYRD ang usa ka lalaking pasyente sa Luon District Hospital. Human matod pa niya, gikawat ang iyahang 9,500 pesos nga kwarta samtang nagpa-X-ray. Board member Mutya Makuno paimbestigahan ang nahitabong kawat sulod sa maong tambalanan. Ato paminaw, detalye sa report gikan ni Alin Doidora. Alin, go!
1: Paimbestigahan ni Board Member Mutya Tirol sa sangguniang panlalawigan ang insidente sa gingong pagpangawat og dakong kantidad sa kwarta sa usa ka pasyente sulod sa Congressman Natalio Castillo Memorial Hospital sa lungsod sa Luon. Kinuman midangop nga naghilak aron magpatabang sa DYRD ang biktimang pasyente nga si Isigani Tanyo, kinsa nagingon nga nagpatambal siya human aksidente sa giminihon nga motorsiklo apan na biktima ni hinuon sa pagpangawat. Matud ni Tirol nga iyang paimbestigahan ang laing reklamo sa mutabalanan aron mahibawaan kung kinsa ang responsable sa pagpangawat sa kuwarta.
2: Number one, tagaan na to o higayon nga mo dagan ang resulta sa pag-imbestigar. Number two, akong isaad ni mo nga kutob sa akong mahimo, ako ning dalhon dito sa insakto nga mga paagi nga tukion na to aron dili na ni mahitabo ug usob sa uban. Number three, i-contact na to ang mga tagtungod. Hopefully, mauli itong imong 9,500 kay PNP man na siya. I think makahimo man ta og contact sa mga leader sa PNP. But of course, ikaw makasaad nga mabalik to siya. Number four, paningkamutan yun na to nga mo improve ang situation.
1: Una nang gibutyag sa biktima nga base sa kuha sa CCTV, usa ka empleyado ang misulod sa iyang lawak o gamiangkon nga gihilabtan ang sulod sa iyang bag.
3: Katulo niyang soldier, dugay ka siya nagni balik ni gawas. O niya, ang iyang katarungan, sir, ni sa polis, ang ako kunong tako, sir, kinaam ko'y tako ginadala, sir, iara ko nung gitanaw o tako ba dyan tinood. O ako mga chocolate nga bungkag, sir, iyang gihap o pila kabuk. O niya, ang akong cellphone, sir, tapad ani, iya ko nung gitanaw kay nagring, basin ko nung akong asawa. Nga no, kay bawo di sa akong asawa, sir, nga mao ni number.
1: Gawa sa insidente sa kawat, matod ni Tirol nga apil usab sa imbestigahon ang dili maayong pamatasan sa mga kawani sa mga tabalanan. Human nga gibutangan sa telepono ang program anchor sa DYRD Inyong Alagad nga si Bong Bulieser nga igo lang unta ng utana kabahin sa insidente sa kawat sa maong tambalanan.
2: A responsibility in the public accountability of

0: Atong pasalamatan dai ang atong 600,000 followers sa Facebook. No, sa Facebook. Sa Facebook sa DYRD mga higala. Sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw, gisuspender sa Bohol Light ang ilang bill deposit hangtod nga adunay laing abiso. Himunog mga adlaw hangtod sa Domingo ang Philippine Military Academy Entrance Examination diha sa Bohol Island State University Main Campus. PMA mudawat og walk-in applicants hangtod sa adlaw sa examination. Padayon ang kapitulyo sa pagpangandam sa paghimuon nga cloud seeding operation. Kini ug dugang pang mga balita inyo mabati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Cuatro minutos pasado las siete.
5: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast news. Makita usab sa Channel 5 sa BCC-TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
7: Itangyay
2: sa Island City Mall. Ang DYRD.
7: DYRD.
2: Breakfast News.
4: Higala, may nga buntag gininausap ang hanay sa labing labas. Nagbagang balita sa ato ang DYRD Breakfast News. Ito gini sa may nga tinguha sa Island City Mall. Hinika yung gandam sa mga gisaligan tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
8: O kinisigli Orgolyo ang friend mo forever.
4: Amo hatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Naghilak, midangop, nganhis DYRD ang usa ka lalaking pasyente. Sa Loon District Hospital, human kini gikawat ang iyahang 9,500 pesos nga kwarta samtang nagpa-x-ray kini. Sa si board member Mutya Makuno, ingon nga paimbestigahan niya amaong nahitabong kawat sulod mismo sa maong tambalanan.
8: Samtang muhimo og kaugalingong imbestigasyon ang Provincial Health Office sa nahitabong kawat sulod sa Loon District Hospital.
4: Gisuspenso sa Bohol Light ang ilahang bill deposit hangtod kini nga adunay laing abiso.
8: Miulbo ang sunog sa Security Building sa daang tag Bilaran City Airport. Inoon, why naangol?
4: Himoon og mga adlawa hangtod kini sa adlaw Domingo ang Philippine Military Academy Entrance Examination diha sa Bohol Island State University main campus. Ang PMA mudawat sab kini og walk-in applicants hangtod sa adlaw sa examination.
8: Padayon ang kapitulyo sa pagpangandam sa paghimoon nga cloud seeding operation.
4: Magatukod ang lungsod sa Katigbian og 61 million peso nga regional food terminal para kini sa bagsakan sa mga produktong agrikultura.
8: Nadisgrasya ang ambulansya sa Lubok humana katagpilaw ang driver sa lungsod sa Baclayon. Driver og pasyente sa ambulansya luwas ra hinuon apan nabanggaan ang usa ka nakaparking nga motorsiklo.
4: Sa ato ang police report, 12 ka pasahero sa pasahero ang multicab. Naangal kini human may bangga sa sakyanan sa usa ka poste sa signage diha sa ginobatan lungsod sa Trinidad.
8: Sa balitang regional, patay usa ka 31-anyos nga lalaki human nagigpinusilay sa mga pulis dito sa barangay Ibabaw lungsod sa Cordova, Sugbo.
4: Sa kauluhan, labing minus 42 ka mga proyekto sa infrastruktura diha sa Taguig City. Kantidad kani 14.4 billion pesos gisusi tungod sa mga irregularities.
8: Nagpagawas og bag-ong kamanduan si Presidente Bongbong Marcos nga dakpo na si Senador Bato de la Rosa.
4: Samtang sa gawasan nasod pipila ka mga produkto sa Estados Unidos gipahamtangan kini silot sa China.
8: Sa paugnat sa Kusum, nakasud na sa ikaduhang round si Pinay Tina Star Alex Ayala sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada. Sa balitang artista, nanawagan ang komedyante nga si Dagul ug tabang sa iyang mga kaubang artista tungod kay naglisod kini sa financial nga aspeto.
4: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kumpleto ni Tali sa mga pagbalik. Gisaliga.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Naghilak kami dangop sa DYRD ang usa ka lalaking pasyente sa Loon District Hospital human gikawat ang ihang 9,500 peso nga kwarta samtang kini nagpa-X-ray. O niya si board member Mutia Makuno paimbestigahan ang maong panghitabo nga kawat sulod mismo sa maong tambalanan. Atong paminawon ang kompletong detalye sa alagad Allen Doidora.
1: Paimbestigahan ni Board Member Mutia Tirol sa sangguniang panlalawigan ang insidente sa gingong pagpangawat o dakong kantidad sa kwarta sa usa ka pasyente sulod sa Congressman Natalio Castillo Memorial Hospital sa lungsod sa Luon. Kinuman midangop nga naghilak aron magpatabang sa DYRD ang biktimang pasyente nga si Isigani Tanyo. Kinsa nagingon nga nagpatambal siya human aksidente sa giminiho nga motorsiklo apan na biktima na hinoon sa pagpangawat. Matod ni Tirol nga iyang paimbestigahan ang laing reklamo sa mga tabalanan aron mahibawaan kung kinsa ang responsable sa pagpangawat sa kuwarta.
2: Number one, tagaan na to o higayon nga mo dagan ang resulta sa pag-imbestigar. Number two, akong isaad ni mo nga kutob sa akong mahimo, ako ning dalhon dito sa insakto nga mga paagi nga tukion na to aron dili na ni mahitabo ug usob sa uban. Number three, i-contact na to ang mga tagtungod. Hopefully, mauli itong imong 9,500 kay PNP man na siya. I think maka-imo man ta og contact sa mga leader sa PNP. But of course, kung makasaad nga mabalik to siya. Number four, paningkamutan yun na to nga mo improve ang situation.
1: Una nang gibutyag sa biktima nga base sa kuha sa CCTV, usa ka empleyado ang misulod sa iyang lawak o gamiangkon nga gihilabtan ang sulod sa iyang bag.
3: Katulo niyang soldier, dugay ka siya nagni balik ni gawas. O niya, ang iyang katarungan, sir, ni sa polis, ang ako ko nung tako, sir, kinaam ko'y tako ginadala, sir, iara ko nung gitanaw o tako ba dito tinood. O ako mga chocolate nga nga bungkag, sir, iyang gihap o pila kabuk. O niya, ang akong cellphone, sir, tapad ani, iya ko nung gitanaw kay nagring, basin ko nung akong asawa. Ano, kay bawal isa sa akong asawa, sir, nga mauni number.
1: Gawa sa insidente sa kawat, matod ni Tirol, nga apil usab sa imbisigahon ang dili maayong pamatasan sa mga kawani sa mga tabalanan. Human nga gibutangan sa telepono ang program anchor sa DYRD inyong alagad na si Bong Bulieser nga igo lang unta ng utana kabahin sa insidente sa kawat sa maong tambalanan.
2: A responsibility in the public accountability of providing service to our people. So ato ning ipatawag na pod ang mga tagdumala ni ining hospitala.
1: Dili kini ang unang higayon nga gireklamo ang pagdumala sa Luon Hospital nga kapila na usab gipatawag sa SP apan hangtod karon nagpabilin ang pipila ka problema sa maong pasilidad. Kini si Allen Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Good morning ni Boboy Inking. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Si Rogelio Tambis, nagtanaw po. Lito Maghinay, good morning. Nagtanaw Luciano Micayabas, nagtanaw gikan sa Hanopol, Balilihan. Muhimo og kaugalingong investigasyon ang Provincial Health Office sa nahitabong kawat sud sa Luon District Hospital. Ano paminaw ng report ni alagad Ray Tutas.
5: Mupahigayon o kaugalingong investigasyon ang Provincial Health Office kon PHO sa natabong kawat sulod sa Congressman Natalio P. Castillo Sr. Memorial Hospital sa lungsod sa Luon.
6: Ato ni investigate kay first atong tanawon kung ilang CCTV is enough ba basin o kanang kuwang rapod no ang mga cameras kay dako man po na scrolling man ang atong hospital o niya ato pong anon o ato nga time kinsay na aana nga and then is strengthen ang ato ang mga security measures dito.
5: Sa pagkikinabi sa diwa din yung alagad kagahapon si Provincial Health Officer Dr. Froserma MMU miingon nga wa pagkabot sa iyong bisina ang insidente apan iya gibasalig nga iya kininga susihon si Isagani Tanyo taga Toledo City Cebu mi pasangil nga gikawat ang iyang 9,500 pesos nga kwarta sulod sa mong tambalanan samtang siya nagpa X-ray. Miingon si Dr. Uy nga gusto niya mahibalan ang kinadibukang panghitabo aron masayran kinsa ang nangawat sa kwarta sa pasyente. Dugang pa sa hipi sa PHO ngayong subayon kung kulang ba ang mga CCTV camera o ang seguridad ingon man mga signages o pahinumdom sa maong tambalanan. Gawas nini, subayon usab ni Uy ang saktong pamatasan sa mga empleyado sa ospital human nga gibutangan sa telepono ang program anchor sa diwa ninyong alagad nga si Bongbong Yezer nga igwal ang unta mangutana kabahin sa insidente sa kawat sa mong tabananan.
7: Gibutang ang telepono kadugayan doktora. Wa ba day na sila briefing doktora sa HR unsa ilang buhaton kun mo handle sila og mga telephone etiquette doktora, dili ba na appeal na siya sa mga buhatonon sa mga HR sa tambalanan doktora M?
6: Appeal jud unta na Sir Bongno, actually naaman na sila kanang customer service unta nga mga trainings pod. Unya naapo tay gi-designate kung dili man gani sila makamao, no, ang ilang buhaton na manggood is pagtubag and then pag channel kung kinsa ka atong gi-designate nga kanang spokesperson aron dili pud magyagaw nga bisag kinsa na lang pud motubag. So ingana lang gud unta to ka simple, ako kay bawo kun sa reason nila basig nagpanic to, ako lang ning subayon.
5: Gipasalig ni Dr. Uy ngayang paibalo ng publiko pinagi sa DYRD sa gayon nga mahuman siya og imbestigar sa maong panghitabo gikan sa Provincial Health Office. Kini sa Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Oras DYRD Worldwide, 16 minutos pasado alas 7, na sa itong DYRD Breakfast News. Mayong buntag, nga ito kang Bonifacio Tisio Jr. watching the Breakfast News. There is Baiso Bilar on watching the Breakfast News over YouTube. May nga buntag usab sa mga nag-view kanato diha sa YouTube. Mabati sab kini ang ato nga DYRD Breakfast News sa KIS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3 diha sa lungsod sa San Miguel o live sabta sa YouTube, Facebook o kining Zinaw Radio. Gisuspenso sa Boholite ang ilahang bill deposit hangtod kini nga adunay laing abiso. Ato paminaw si Alagad Ray Tutas.
5: Mayong balita sa mga konsumidor sa kuryente sa Tagbilaran City, temporaryong gisuspenso sa Boholite ang bill deposit program tungod sa krisis sa enerhiya sa nasod. Kini ang gibutyag ni Engineer Paul Almedilla, General Manager sa Boholite, atol sa regular session sa Seguridad Panlungsod kagahapon.

0: Philippine Military Academy o PMA nag-awhag sa mga kwalipikado nga batan-ong bulanon nga mag-apply alang sa entrance examination nga gipahigayon dinhi sa Bohol karong Agosto 8 hangtod 9/2026. Ang PMA entrance exam gikatakdang ipahigayon karong Sabado o Domingo sa Bohol Island State University Baisu Main Campus, dakbayan sa Tagbilaran nga usa sa mga testing centers sa nasod. Si Lieutenant Maria Kathleen Dorin Travero, Assistant OIC, Proctor Team sa PMA, miingon nga ang mga aplikante kinahanglan nga natural-born Filipino citizens. Himsog sa panglawas, adunay maayong moral nga kinaiya, ulitawo nga walay anak o legal nga obligasyon sa pagsuporta sa USA, o walay mga kaso nga administratibo o kriminal.
1: Maayong buntag sa tanang mga bulanan dere sa Bohol. We are from the Philippine Military Academy. Amo ang gi-invite ang tanang mga aspiring youth nga gustong magkadete na naatay upcoming na pagahimuan nga entrance examination sa Bohol Island State University Main Campus karong 08-09 August 2026. We invite you to like our Facebook page, Philippine Military Academy Face-Book, for more details and updates regarding the requirements and the process on how to apply for the examination. So we still accept walk-in and see you there, and we invite you again to take the PMA challenge.
0: Ang mga aplikante kinahanglan nga mga graduado sa senior high school, ang mga estudyante sa grade 11 mahimo usab nga mukuha sa eksamin. Adunay 15-85% nga general average o 17-22 anyos sa adlaw sa pagsulod sa akademya. Ang mga kinahanglan nun sa gitason tali sa 5 katiil o 6 katiil o 4 kapulgada para sa mga lalaki o babayi. Mudawat ang PMA o walk-in applicants o ang kinahanglan dalhon mao ang duly accomplished application form gikan sa PMA official website. Photocopy sa PSA birth certificate, Form 137 o Form 138 na adunay general average nga 85% pataas. Duha ka buok nga 2x2 ID picture nga adunay white background, valid ID o Mongol pencil number 2. Puti nga shirt, long pants o sirado nga sapatos. Ang entrance examination mao ang unang yugto sa proseso sa screening sa akademya. Giawhag ang mga aplikante nga susihon ang matematika, English, verbal og numerical reasoning og pattern analysis. Kinahanglan usab sila nga mangandam alang sa physical fitness test nga naglakip sa 3.2 kilometro nga dagan, push-ups og sit-ups. Ang mga malampusong aplikante moagi sa 4 ka tuig nga pagbansay sa militar og akademiko ubos sa gi-update nga kurikulum sa akademya. Nga musangpot sa usa ka Bachelor of Science in Management, Major in Security Studies. Ang mga kadete makadawat og libreng edukasyon sa kolehiyo, mga allowance og pagbansay og sa ilang graduasyon, sila mahimong mga opisyal sa Armed Forces of the Philippines nga adunay katugbang nga mga benepisyo og mga oportunidad sa karera. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Samtang ang Philippine National Police Academy kon PNPA, Cadet Admission Test 2026 ipahigayon sab dinhi sa atong lalawigan karon kaning buwan sa Oktubre diha sa Tagbilaran City College. Mga kapulisan, nag-auhag sa mga batanong bulanon, apply mo sa PNPA Cadet Admission Test. Alang sa dugang detalye, atong paminawon si Alagad, Earn Pahayahay.
3: Nagpadayon ang Bohol Police Provincial Office sa ilang kampanya sa pag-auhag sa mga batanong bulanon nga adunay tinguha nga mag-alagad sa nasod, pinagis pag-apil sa Philippine National Police Academy Cadet Admission Test kon PNPA CAT 2026. Obo sa liderato ni Provincial Director Police Colonel Patricio Degay Jr., gidasig ang tanang kwalipikadong kabatanunan nga dili pasagdan ang higayon sa pag-apply alang sa usa ka labing dungganong akademya sa nasud nga nagandam sa umaabot nga mga opisyal sa Philippine National Police. Ang application period nagsugod natong Hunyo 1 ug mohangtod kini sa September 30, samtang ang PNP CAT ipahigayon sa Oktubre 25. Alang sa mga aplikante din sa Bohol, ang exam venue mao ang tagbilaran City College. Daghang benepisyo nga naghulat sa mga mapili isi PNPA cadets. Lakip na nini ang bugos nga scholarship sulod sa 4 katuig, libre nga board and lodging, pag-angkon sa Bachelor of Science and Public Safety nga degree o ang kasiguruhan sa trabaho isi Police Lieutenant sa Philippine National Police human sa graduation. Aron mahimong kwalipikado ang aplikante, kinahanglang natural born citizen adunay edad nga 18 hangtos 22 anyos sa dili pa ang Mayo 1, 2027. Senior high school graduate nga adunay general weighted average nga 85% pataas. Single, walay anak o legal nga obligasyon sa pagsuporta sa anak o adunay minimum nga gitasoon nga to sa 5'2" alang sa mga lalaki o flat 5 alang sa mga babae. Normal ang BMI, physical o mental, nga andam sa higpit o hugot nga pagbansay o adunay maayong moral nga kinaiya nga walay record sa bisan unsang krimen. Sa pag-apply, kinahanglang andamon ang scan copy sa PSA birth certificate, 2x2 nga litrato o form 137 o kaha form 138. Ang online application mahimong buhaton pinagi sa www.pnpakatawas.com o ang girekomendar nga paggamit sa computer o desktop aron mas sayon ang proseso. Alang sa dili pa makompleto ng online registration, mahimo usab sila magpadala sa ilang mga dokumento pinagi sa email sa pnparegistrarsoffice@gmail.com. Gipasiugda sa BPPO nga kini usa kadakong oportunidad alang sa mga batan-ong bulanon nga gustong mahimong leader sa kapulisan o mag-alagad sa Dios, nasod o sa katawhan. Giawhag usab ang tanang interesadong aplikante nga magsugod na silang aplikasyon o andam pag-ayo alang sa eksaminasyon sa Oktubre 25 diha sa Tagbilaran City College. Kini si Earn Pahayahay, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: 30 minutos pasado alas 7, dres ato nga DYRD Breakfast News at kini sa Maying Tinguha sa Island City Mall.

0: Good morning, ni Zenaida Malate, Jima Onkog, naminaw karon Erlinda de Pasco, Arlen Ilianga, Okora de la Peña. Nagtanaw po ka nato karon si Arnie Liray Bujungan. Nagtanaw gikan sa Lubok, Kua Lopena Kunse, mo shout out siya ni Subsuban Din Lion o Revelin. Wanis naris maugatis prima, nagtanaw live gikan sa Kabayugan Kalape. O usap si Abrio Galio Barbaruna, Femong Kada Malimut is watching, Edwin Makiling. Nagtanaw po ka nato karon. Padayon ang Kapitolyo sa pagpangandam sa paghahimuon ng cloud seeding operation. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Padayon ang pagpangandam sa probinsya sa Bohol alang sa giplanong cloud seeding operation aron magkatabang sa pagpakunhod sa epekto sa padayon nga kainit sa panahon ngadto sa sektor sa agrikultura. Kini ang naisgutan atol sa katapusang tigom sa Committee on Agriculture sa sangguniang panalawigan kagahapon nga gipangluhan ni Board Member Lucy Lagunay, chairperson sa Committee on Agriculture. Sa maong tigom nasairan nga ang Bureau of Soils and Water Management ka-download na sa gikinahanglang pundong ngadto sa Regional Office sa Department of Agriculture arong gamiton sa pagpatuman sa cloud seeding operation sa Bohol. Suma sa mga opisyalis, ang cloud seeding gilauman nga makatabang sa paghatag og uwan aron masalbar ang mga tanom ug uban pang produkto sa agrikultura sa Bohol nga napigtuhan sa padayong taas nga temperatura ug kakuwang sa uwan sa probinsya. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Minutos pasado alas 7 sa itong DYRD Breakfast News. Groundbreaking karong adlawa sa 61 million peso regional food terminal dihas Barangay Poblasyon, Westeb, Katigbian. Matod ni Mayor Benji Oliva, pundukan kini sa mga food terminal incorporated o magasilbi kining sentro sa pagtigom, pagtipik, unya pagproseso unya distribution sa mga produktong agrikultura o pangisdaan. Gilauman usab nga mapalig-on niini ang koneksyon sa merkado, mapakunhod ang post-harvest losses, mapaayo usab ang kalidad sa mga produkto o mapalapad usab ang merkado alang sa mga mag-uuma o sa ato ang mga mangingisda.
3: DYRD Radio Balita.
0: Maayong pagpaminaw. Good morning. Natanaw ka nato karon si Carlos Maliksi, Debbie Calabria. Good morning. Vivian Reyes, Joy Octura, si Wen Octura, Kate Lanoy, Jesse Arindain. Usak ambulansya sa LGU Lubok ang nadisgrasya sa National Highway dito sa lungsod sa Baclayon pasado alas 2 sa hapon. Kagahapong adlaw, migawas sa investigasyon sa Baclayon Police Station nga nakatagpilaw ang driver sa ambulansya sa LGU Lubok nga mao hinungdan sa disgrasya. Matod pa ni Protasio Manon, ang investigador sa Baclayon PNP, nga niangkon ang driver sa iyang sayop nga nakatug. Nasairan nga gikan sa Lubok ang maong ambulansya aron maghatod og pasyente sa Galyaris Hospital dinhi sa Tagbilaran sa dihang nakatagpilaw ang driver pag-abot sa National Highway sa Barangay Poblasyon Baclayon. Ug siyang pagmata na midpid sa iyang gimaneho hangtod nga mibangga sa nagparking nga motorsiklo ug milahos sa nakaparada nga SUV.
4: Base sa mo ang initial nga kwan sir investigation among pakisusi dito sa nahitabuan nga nanggikan ni ang ambulansya sa kwan Lubok padung sa Tagbilaran kay nagihatod nga pasyente. Unya pagabot niya sa atong nahitabuan nga insidente nga lugar kanya katagpilaw siya sa iyang driver ng ambulansya. Hinayar ko na po diyan lang ang dilik kay kusog. Atong nga ningligis sa padaplin ang iyang kuhan, ambulansya ng driver.
5: So, namidpid?
4: No, namidpid, sir. Ang motor na, ang kinunahan niya, nabanggaan niya, katong na motor na nagpark nito sa gilid. Kunya, pagkahuman, na-shot siya itong duol sa sakyanan po nga nagpark. Motor nga napintiran po ng sakyanan o naguba po itong na gate sa may bahay po sa gilid. Ang gate nila, ang ilang gamay na kural.
5: So, niang koning driver nga nakatagpilaw siya?
4: Yes, sir. Na, kuhan siya, aminable siya sa iyang sa iyang responsibilidad nga nakakasun lagi ko na siya gato kunya pag-guha niya pag mga balik na iyahang kuhaan mo ito nabangga na.
0: Pamahalang ni Protasio Manon, ang investigador sa Baclayon PNP.
2: Good morning sa mga Arayan family, si Nias Arayan kadamuntag nag-watch sa DORD Breakfast News diyan sa YouTube. O niya, shout out po di ay sa mga patyinye diha sa Sikihor. Sa mga adunay smart TV, i-like o i-follow ang DYRD Kasaligan, radyo na, niya, TV pa. Masayon sab ang pagsubay sa mga kasaligan o niya pinakabagong balita direkta mismo sa inyoha mga telebisyon. Sa ito nga police report, 12 kapasahero ang multi-cab na angol human kanimi bangga sa sakyanan sa usa ka poste diha sa Barangay Ginubatan, lungsod sa Trinidad. At ang paminaw si Olagad Winnie Reyes.
6: Lucy, sa 13 ka mga pasahero ang nakasinati og mga angol sa kalawasan human ang ilang gisakyan pampasahirong jeepney mibangga sa poste sa signage sa may nasundong dalan na Purok 3 Barangay Ginubatan, lungsod sa Trinidad kagahapon sa buntag. Hinoon sa maong ginaghanon upat lamang ang gihatod sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon samtang ang duha sa Rural Health Unit Center lamang nagpatambal. Ang uban wala na magpadala sa ospital human matagi o first aid sa mga personahe sa ambulansya sa Trinidad Emergency Assistance Team contract nga miresponde. Ang driver o gangon sa kapasahero wala maunsa. Ang nadala sa hospital na ilang usa ka Julieta Lagari, 44 anyos, taga Barangay Bud, lungsod sa bay Francisca May Rijos, minor de edad kung 15 anyos, taga Barangay Bud, lungsod sa bay usa ka GR Caniabano, 37 anyos, taga Barangay Tapon, lungsod sa bay ang usa ka Maria Jane Hapos, 30 anyos, taga Barangay San Francisco, lungsod sa bay. Ang pasiunang investigasyon nagabutyag nga ang pampasayrong jeepney nga usa ka multi-cab color yellow og may plate number GXP366 gimanihuan sa usa ka Julieto Templa Yankee Austro, 44 anyos ug nagpuyo sa Purok Uno Barangay Bud ubay nagdagan gikan sa ubay paingong Talibon. Pag-abot sa dapit na itabuan matud pa ang ulahing axle accidenting naputol hinungdan nga napugos ang driver sa pagdas magnganto sa poste sa signage. Kasamtangang gikustodiya sa kapulisan ang maong driver ug ang jeepney nga nadanyos ang atubangang bahin. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Lying and drug pusher diha sa lungsod sa Hagna, nasikop kani atos by Basta Operations, Barangay Luok, at nung paminawon siya lagad Cell Remolador.
7: Sa lungsod sa Hagna, gidudahan nga tigpayohot sa ginidili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Hagna. Kiniatol sa usa ka by-bust operation na itabo dito sa Barangay Luok, Hagna, Martes sa Kadlaon, inabagan sa PDEA 7 sa Bohol. Ang suspek, usa ka 24 anyos nga construction worker nga lumulupyo sa Barangay Luok, Hagna, kinsagi kataho nga napalitan kini og usa ka puto sa gituoha nga shabo og sa dugang pakisusi nga gihimo sa kapulisan, laing upat ka puto sa gituohan usab nga shabo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspek. Gibana-bana nga motimbang kini ngadto sa 5.80 grams kantidad kapin sa 39,000 pesos nga ginadiling droga ang naipo sa kapulisan atol sa mong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Luok, Hagna o gasakop sa media. Kalapasan sa Republic Act 9165, kalambigitan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang giandam sa kapulisan batok sa nadakpang suspek. Nanukad gikan sa Kampo Dagohoy, The Barker, Cell Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD.
0: Good morning ni Florami Osaraga Besa. Nagtanaw ka na ito karon live gikan sa Cate, Texas. Kukilya Drowdy, nagtanaw po live gikan sa Upper de La Paz, Cortez. Ma'am Emma Rikina o Leo Rikina, good morning. Gilay Stoki Topos, nagtanaw gikan sa Panglao. Si Ansoy Comidoy, usab si Teresita Rabanal Acero, nagtanaw ka na ito karon. Nakaangkod og angol sa lawas ang driver sa motorsiklo. Human nakaligis og iro dito sa lungsod sa Albor. Atong paminawon ang report ni alaga June Gutierrez.
8: Leo Dagandes sa Galiaris Medical Center o sa driver sa usaka motorsiklo umakni may bangga og iro diya sa lungsod sa Albor. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Raymond Nagumbay nga lumad kang taga Poroctris barangay Manman sa lungsod sa Adimyaw. Sa tuon sa ira gahapon sa Manila City sa buntag nga kini si Raymond padung na unta kini motorbaho di sa tuon nakbayan sa Tagbilaran lulang si gida nga motorsiklo pag abot kyo sa may barangay Santa Fe Albor wa sa makabantay sa dako nga iro nga kulor puti nga mikalitog tabok minuda nga iya kini nadasmagan maintan pa ka ko in town kaning driver sa tuwa nga paginabi sa medic sa MDR mo sa lungsod sa Albor nga si Aruma mi Bustalinyo
9: in tabok na tong iro mo tong may nakakuan ya oh namatay ang iro kay mga pag in tabok ang iro kalit siya ba o ang may laceration sa right side of abrasion sa nawo o sa tiil sa
10: ang katong tagiya iro sa kulos iro tong nanyo na
9: puti sa
10: binuyan tong iro ba o askal gito
9: buwala po man po tong makuan kisay tagiya sa saking kalit sa man siguro tabok kung iro ah
8: nga buntag ato aga gisusi kani nga driver si Raymond na Nagumbay nakaangkog kani mga angol bunok siyang kaluwasan og nana usab kani siya sa luwas nga kimtang gikan lang diri matangan sa Calyaris Medical Center kan sa Lerto Dumot Suarez ang friend mo forever basta balita DYRD sa ligan sa balita
3: DYRD.
2: Giaksyonan ni Dawis Police Station Chief Police Major Rolando Bagochay ang reklamo sa mga motorista kabahin kini sa usa ka dakong delivery truck nga gibabag diha sa National Highway boundary sa Barangay Dao Dawis og Barangay Libaong lungsod sa Panglao. Matod usab sa driver, mga driver unya mga motorista sukat pa niadtong Agosto 5 nakapark ang maong delivery truck atubangan mismo sa maong warehouse. Human madawat ni Police Major Bagochay ang formal usab nga reklamo. Gilayon, gibisitahan ang maong lugar aron usab maaksyonan ang maong reklamo sa publiko. Og dali sab kini gikuha sa tag-iya ay nga truck nga ilang nakababag diha sa maong National Highway. Gipahibaw sa City Government of Tagbilaran pinagi usab sa City Agriculture and Vet Office ang schedule sa pet registration matag barangay karong buwan sa Agosto. Ang pagrehistro sa mga binuhing iro nya iring nagsubay kini sa ordinansa sa syudad mahitungod kini sa responsible pet ownership atol sa pagparehistro sa mga pets himuon sab ang libre nga rabies vaccination o deworming services na humana ang pet registration karong simanaha sa mga barangay Buol, Dao, Kabawan o kining diha sa Poblasyon 2. Ang umabot usab nga schedule mo ang musunod Agosto 10 diha sa Poblasyon 3, Agosto 11 diha sa Barangay Buoy, Agosto 12 diha sa Dampas, 13 diha sa Taloto, Agosto 17 diha sa Tiptip, ang 18 Poblasyon 1, 19 diha sa Barangay Manga, Agosto 20 sa San Isidro, 24 diha sa Cogon, 25 Mansaksa o Agosto 26 diha sa Ubuhan. Gidasig ni Mayor Jane ang tanang mga pet owners nga pahimuslan kining maong programa aron sa mapanalipdan ang ilahang mga alagang hayop unya makatabang sab sa pagmintinar sa usa ka rabies free mas luwas usab nga nakbayan. Nagpahinumdom sab si City Agri-Vet Officer Dr. Carl Leonard Pradera nga ihigot ang ilahang iro ibutang sa karyer sa mga iring para kini safety sa tanan. Para sa dugang kasayuran basaha ang ilang FB post ni Mayor Jane.
3: DYRD Radio Balita.
2: 15 minutos sa di pa mag-alas 8.
0: Good morning ni Ma'am Elma Teruel, Sir Romy Teruel, Emerson Pinos o AJ D. Guzman. Sam Espina, nagtanaw ka na ito karon. John Felbesas, nagtanaw. Nance Joel, nagtanaw po. Terry Lasco Dalugdog, Pohadas, nagtanaw. Doki Pon, o si Floriano Ginita, nagtanaw gikan sa Tubigon. Sa Balitang Regional, patay ang usa ka 31 anyos nga lalaki nga armado humanakig pinusilay sa mga responding police dito sa sitio Tumoy, barangay Ibabaw, lungsod sa Cordova. Giila ang namatay nga si Merson Fernandez Manching alias Balot, 31 anyos, nagpuyo sa sitio bangkal sa Maong Barangay. Nakahimo og operasyon ang Cordova Police Station human makadawat og dawag gikan sa usa ka concerned citizen bahin sa usa ka armadong tao nga nagsuot og itom nga sleeveless og dirty white nga short pants sa nahisgotang lugar. Nasakmit sa mga sakop sa scene of the crime operation konsoko gikan sa nahitabuan ang usa ka armas nga wa pa matino ang kalibre, upat ka mga buhing bala, duha ka sachet sa gituohang shabo og pipila ka mga drug paraphernalia.
2: Kahimtang sa panahon humaniini.

0: B-Y-R-B. Balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa tud ganato sa BGY Enterprises Incorporated nga baligya kanis mga baterya ang motolight sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine og replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises Dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Labing minus 42 ka mga proyekto sa infrastruktura diha sa Taguig City. Nagkantinad kani gibanabana 14.4 billion pesos gisusi tungod kani sa gayong mga irregularidad tali sa tuig 2020 ngadto sa tuig 2025. Ang mga nahibal-an nga gihatag usab sa Office of the Ombudsman ni Senator Panfilo Ping Lacson nagapasiugda sa mga proyekto sa pagpanalipod sa mga slope nya doble nga mga alokasyon wa gitugot nga mga reclamation daplin sa Laguna Lake nga gitabunan kini isip mga trabaho sa pagkontrol sa baha nga wa kini gikinhanglan nga mga permiso gikan sa DNR o sa Philippine Reclamation Authority. Gipamaturan usab sa Philippine Reclamation Authority ang illegal nga reklamasyon diha sa daplin sa C6 Lakeshore area. Nagdaag kini sa mga otoridad sa pagpasaka og mga kasong kriminal administratibo og mga forfeiture sa estado sa mga illegal nga gireclaim nga mga kabtangan samtang gihimakak sab kini ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga pagpangangkon nga nag-ingon nga ang mga kalambuan sa daplin sa Lanao nga publiko mga proyekto usab nga parke gipanigiya kini sa gobyerno libre alang sa paggamit sa publiko nga way pagtagad nagtawag kini sa mga alegasyon nga pag-atake sa politika. Dugang balita Pilipinas sumani ini.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: DYRD. Balita Pilipinas.